Nonsia bo ewa dum 106.3 insha 104.5. Ya filete o memo eni ama odoso ama fo ya mama wadwo. Ya mama kwaba wiase nyina nyumre nonsia kase bo naked. Eni asi nkonwa ayede ebremo nyumre nsam ne doso papa. Nyantu base asonso ena yede eba beso mwen ko base de yabo abua no beka se nyi ba ko ana mienu mfiri beba sai beka kire wo. Se abita na wa batana biwa eni de okano ya tepa enso yemfa.

Brasil we mbache wo wada ma u kofie aro no ana. Ana ese na de onya nuru se wo kwa no e de mu ana se esi. E je ho de mi nko bozo te kaso mbache ho de mi ntumi nkasa. Yawe. Kaso afo mo che mi amofa mento adonko.